0: Francúzsky nacionálny orchester pod ravnením Georgesa Pretra izveo je Pavano za preminulú infantkyňu Morisa Ravela.
1: Chrvatská rádio televízia. Chrvatský rádio, 3. program.